0: Det är de små rakt och inget till du går och väs och bunga. Tvav flunin i bibumina rakt och sisi bisi och jag taktu när jag tänker gå till många i karungni. Inu i och jag taktu i marminga tut tikipa lera mata tamaunga i karungni. Pinasuar och sirima katima katang närning inni. När jag har tyckt du kina mig i xivauta kang när många takuninga paktiga jaktunit. Alaska med Canada med Karalino nanganiglu, Russia miglu. Inui ukiok takturi mami katima yingit. Akik suila umata katima neang ninginit. Kanok inui pimari ugutigi yanginin. Caitlin Joannes, CBC kunni pivalia yuri giyu yuk ikarungni. Udlar ukakatigi yun naksik kau yaga ukausik kaklunuk. Kanok ICC kut pang nang mangan. Sivuldang mi koyan na mi Caitlin tamani tun nagavi. Tema takot inuit nunak juari mami katima yi tikiligang mata ICC ngun nagaktaw yu inuit circum.
1: Inuit ukiok takto mi daw katima
0: yingit. I koyan na mi. Takot tikiti tau rigang mata katima yaktok luti. Kau yi mavi kasini tikiligang mga kangakuru katima rakatang nang mangan.
1: To sa mayan ni 260 baloi 300 mo palo. Tiki si mana tu kati maya tutut.